विष्ट्यक्रत स भर्तुघान् धेनुम् दक्षन्न अक्रत विष्ट्या अर्भवाः तक्षन् धेनुम् ऋभवो विष्टी धेनुम् स भर्तुघाम् विष्ट्यक्रत स भर्तुघामि

आसो अग्मता चमसन्नवम् अग्मतेन्द्रेण नवम् त्वष्टुः इन्द्रेणाग्मतमदासो वत्सम् त्वष्टुर्नवम् चमसन्त्यमुत संवाह उदत्यम् वोमदासः त्यञ्चमसम् मदासो अग्मता

त्वष्टुर्देवस्य च मरुत्वता देवस्य निष्कृतम् मरुत्वता चेन्द्रेणाग्मतमदासो वत्सम् निष्कृतम् देवस्य त्वष्टुर्नवञ्चमसन्ध्यमुत

तयोरित वामस्ति इद्घृतवत् अस्तिवान्न हि घृतवदित्तयोः नहि वाम तयोरित वामस्ति इद्घृतवत् अस्ति दूरके।